0: Ne pleure pas, je t'en supplie, petite fille, car un jour, il te reviendra. Ne pleure pas.
1: Oh, meu VH. Muji wetu wa Butembo. Na kwa jingo letu. Na producer Simeo. Mungu wa walinde. Jino chirunji nyo. Tuba gara nyo. Papa mbasa, sikia mtoto. Mama.